Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli.

U prvoj utakmici petog kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine Sloga i Čelik sinoć u Doboju odigrali 0-0. Uprkos činjenici da se mreže nisu tresle, duel u Doboju nije bio nesadržajan. Susret je završio podjelom bodova, a priliku da nogometna javnost u našoj zemlji vidi prvi pogodak u petom kolu imat će večeras od 20:45 kada se u drugom dvoboju kola u Mostaru sastaju vodeći Zrinski i novi premijer ligaš BSK. Preostala tri susreta igraju se večeras od 18:00 kada se sastaju Velež i Radnik. U 20:30 igraju Široki Brijeg i Sarajevo, dok u istom terminu u Banja Luci počinje dvoboj Borca i Željezničara.

0: sin.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli biće predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Prigodna poštanska marka ostaće trajna uspomena na 5 decenija Univerziteta u Tuzli, jedan od simbola obilježavanja ovog značajnog jubileja.

Sata. Svečano otvorenje biće održano večeras u 18 sati na adresi Dragiše Trivkovića 2. Nakon renoviranja prostor će mladim organizacijama i neformalnim grupama biti dostupan potpuno besplatno za radionice, edukacije, sastanke i druge aktivnosti. Tokom otvorenja biće predstavljene mogućnosti prostora, a planirani su i kratki govori, obilazak, mala izložba i druženje. Cilj je mladima u Tuzli ponuditi funkcionalno mjesto za susrete, učenje, rad i realizaciju njihovih ideja.

0: sledi stanje na putevima.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji ceste izvode se na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podrumanija Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i Jajce, Crna Rijeka. Radovi na autocesti aktuelni su na dionicama Lašva, Kakanj, Sarajevo, Zapad, Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ovo je obično vrijeme kada naši najmlađi odgovaraju na pitanja, na osnovne pojmove, situacije, na svoj način naravno. Na redu je rubrika Dječja maštaonica. A ko pomaže ljudima i brine o sigurnosti u saobraćaju, pitali smo dječake i djevojčice obdaništa Puračić. U današnjoj rubrici saznajte šta znaju Hamza, Lamija, Sumeja, Ajlin i Amar.
1: Čuo sam da ovako tako nešto ide tamo, samo naprijed. Ide naprijed tam. I voze i vola. Ide i bez.
2: Oni moju mamu da ustavi. Ako ima kartu da je... Da ne mama... I da vidi i on joj ona vrati i onda ona onda nastavi da vozi.
3: Gledaju po mraku kad idu brzo auto da im zaustavi da vidi ili imaju lupova. I ovako radi nešto upapse lupove. Da vidi ja mogu proći, ali ne možu, pa onda i nupavci.
4: Vidjela sam policajca kad sam

0: Dobar dan. Počinje Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Admira Bakić i sadržaje emisije izdvajamo.
1: U Zenici je počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Sutra će biti organizovani dan Gračanice na ZEPS-u.
2: Je to jedan sajam u sajmu, tako su ga evo doma.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: i koliko su se toga morali odreći ili potruditi vaši roditelji da se obje školujete u drugim gradovima?
1: Pa na njihovu sreću nismo istovremeno, jer ja sam išla po školi 5 godina prije, tako da sam ja tamam završila školu. Ja sam krenula ranije u školu sa 6 godina, kako sad djeca idu, svi drugi su od 7, tako da sam ja završila fakultet, nisam imala ni 24 godine, završila sam medicinu. Kad sam ja završila, moja sestra je otišla, tako da nismo istovremeno bile na fakultetu. Međutim, definitivno nije to bilo lako, valjalo plati stan, hranu, sve ostalo. Mislim, oni su morali lijepo da izdvajaju. Ja sad to ne znam, meni je bilo fino. Ja sam znala rasporediti koliko god imam. Mi smo se snalazili, studenti ko studenti.
0: Niste vi, ni vi bili baš nezasiti pa da tražite više ono što oni mogu pružiti?
1: Ma, to mi je dolazilo u obzir, mislim. Djeca su bila drugačija, nije se to marke gledale ništa, važno je da imamo ono osnovno, a mi smo pravili svoj svijet koji je bio prekrasan. Mislim, nismo bili ovisni o materijalnom. Bar to moje društvo, ja ne znam za druge, ali mi smo bili baš onako zajedno i pomagali jedni druge. Nama je dobro bilo i kad šetamo. Ne moramo i u kino da odemo i to je to.
0: Tako je. I u ono predratno vrijeme kada sam ja bila djevojka, bilo je otprilike tako. Mogala si bez marke hodati 10 krugova u Pelikanu bez da išta potrošiš. No, a ako imaš što potrošiti, dobro i jest.
1: Korzo, pa gore, dole šeta i dok te noge ne zabole, gledaj momke i to je...
0: Kako ste doživjeli Sarajevo? Otišli ste iz Tuzle, Sarajevo je ipak malo veći grad. Pronašli ste se odjednom u novom društvu, više to nisu vaše drugarice i drugovi iz gimnazije, upoznali ste, pretpostavljam, društvo iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Kako ste doživjeli taj prelazak? Je li bilo lako ili mladost to sve nekako podnese stoički?
1: Pa mladost sve to podnese, sve to izazov, sve to zanimljivo. I nisam ja sama, bilo dosta je nas krenulo u Sarajevo zajedno u isto vrijeme, pa smo se i družili, a onda smo proširili poznanstva i na drugu Raju koja je tad studirala. Međutim, bilo je malo teško u početku. Ja sam gotovo svakog petka gledala da idem kući u Tuzlu. I jedan dan ja zvonim na vrata, a moj rahmetli otac otvori malo ovako vrata, očkrinu. Kaže, šta si ti došla? A iza njega mama i moja sestra plaču. I ne da u kuću čovjek. Ne da u kuću. Ja ne mogu sebi da dođem. Kaže, on, jesi ti otišla da studiraš ili si turista? Šta ti, da ti nemaš šta da opereš, da naučiš, da uradiš. I jednostavno, kaže, sad ću te pustiti i više nemoj da bi došla dok ne položiš prvi ispit. I to je bilo tako. Ja sam uletila, radost velika. Međutim, kad sam otišla, samo sam gledala šta ću prvo da polažem. Prvi rok, prvi ispit, samo da idem kući. I položim prvi ispit, tad nismo imali mobitela, nismo imali telefona, nego na obalu u poštu, u govornicu. Halo, ja položila.
0: Mogu li svi... doći kući?
1: A oni su u glas, dolazi. Radost, narodno veselje.
0: Ipak na neki način jeste dobili jednu važnu lekciju. Izgubili biste puno vremena putujući kući svakog vikenda, a to vrijeme možete utrošiti da sprejvate, recimo.
1: Pa vjerovatno, mnogi nisu ni završili fakultete tako hodajući. Ne, on je bio baš, mislim, on je bio divan, dobar, baš me podržavao, ja sam bila sin, a moja je sestra bila kćerka. Ali vidio je da to ne vodi dobrom i presjeko.
0: Bolje na vrijeme. Je li bilo problema tokom studiranja? Mnogi spominju, evo ovdje na ovoj našoj medicini, jao, položiti anatomiju. Je li Mirsadi u to vrijeme bilo teško nešto položiti? Ili nemoguće?
1: Pa nije mi ništa bilo nemoguće. Ja sam sve davala godinu za godinu, nisam ništa izgubila, ali bilo je teško. Ja sam samo učila. Nema tu, kad je ispit, učim, jedem, spavam i malo ašikujem u međuvremenu. Svaki dan jedan krugić napravim. Tako je to bilo. I u kosturnici, mi smo imali kosturnicu za anatomiju i onda zadužim organe, kosti i već ostalo i učim. I neki momak je došao meni.

0: Ne pita da mi izađemo, rekao ja učim, ne mogu. A ti kaže, misliš položit ćeš kao odmah, tu treba učiti. Jesi ti položio? Kaže, jesam. Ako si ti položio, ja ću položiti. Idi, mići mi se s očima. I Boga mi položim ja od prve anatomiju. Tako da je to bilo lijepo. Ali bilo je to spektakl, ta moja anatomija. Ja sam stvarno učila, pa sam učila i sve sam znala. I tad je pitao profesor Hadži Selimović. A kad on pita, on je bio šef katedre, iza njega stoje svi docenti, iza docenata asistenti i svi su u crnom. I ovako je bilo ovako kao neki pult i s druge strane je student. I on meni samo dodaje kosti, organe, a orijentišem, pričam. Ja to sve fino idem. I na kraju on mene, tu nikad neću zaboraviti, pita dijafragmu pelvis. To je onaj dio koji zatvara malu zdjelicu. Ja tu sve znam, ali nisam učila kao cjelinu. Ja se ono nasmija, malo osmijehnu se, jer noć prije teta Svila mi gledala u grah, hoću položiti. Prema njenim prognozama ću položiti. Dobro. I onda je na to stavila crvenu bluzu koju sam ja ujutru trebala da obučem. Ja kažem, moja teta Svilo, opada ti ja, jer tamo zadnje pitanje ne znaš, padaš. A profesorka, evo kaže, zna i ovo pitanje, jer ja se nasmijem, nisam ono, nego ja se sjetim teta Svile i ja poče malo pričati, jer ja u stvari to i znam, ali samo nisam tako kao
1: cijelinu, pitanje,
0: jeste,
1: da.
0: Pitanje učila i položim. I ljubila sam te tu Svilu, gdje god sam stigla.
1: Ja ne mogu da vjerujem da su svi asistenti, docenti, da su svi bili s druge strane, a na suprotnoj strani kandidat sam.
0: To je samo kad profesor Hadži Selimović pita, on je šef katedre, bio je strog i to je to bilo pravilo. Svi oni s druge, ja siroče sobe, a pozornica je dole, su svi studenti koji slušaju to mučenje.
1: Psihološki je to bio nekako specifičan moment za kandidata.
0: Ma vjerujte, trzala sam se danima po noći, budila, sanjam i ne mogu da vjerujem da sam to sve odmah položila od prve, sve je bilo savršeno.
1: Sa 24 godine završili ste medicinu, ja evo i danas mogu da vam čestitam na tome, iako treba uzeti u obzir činjenicu da ste jednu godinu ranije krenuli u školu, ali ipak fascinantno. Kuda ste dalje krenuli? Kako je onda krenuo i kako uopće kreće taj profesionalni put? Tu tek sve počinje u stvari kad se završi medicina, je li tako?
0: Pa, počinje, naravno. Vratila sam se u Tuzlu i počela sam da radim. Prvo sam počela da stažiram, koji sam normalan svijet, i bila sam na internom. Međutim, ja sam bila toliko zaljubljena u to sve, idem na posao, nešto mi drago, milo mi oko srca, baš ono sa ljubavlju, sa radošću idem. I profesor Ibro Pašić je vidio taj moj entuzijazam, tu ljubav, a i znanje koje sam imala, i on me nije puštao dalje sa internom. Bila sam stalno na internom, malo sam otišla na neke druge klinike. Međutim, onda je izašao zakon da moram otići u opštu praksu da bi dobila specijalizaciju. Onda sam krenula u opštu praksu i odmah su me rasporedili u službu za liječenje boraca, učesnika ovoga drugog svjetskog rata.
1: Bila posebna služba?
0: Bila je posebna služba i tu sam ja organizovala i kućno liječenje, to je bilo kao sadašnja porodična medicina. Tako da sam do 11 sati radila tu s njima u ambulanti, a iza 11 bio je Tadija medicinar, iza vozač i ja, i onda smo obilazili teren, išli smo po selima, išli smo po kućama, po gradu, ja pregledala ljude, Tadija vadio krv, davo terapiju, mislim, baš, na primjer, to je bilo divno.
1: Vama je to bilo lijepo, jel?
0: Kako da nije? Ja sam čak tako ko mlada doktor zapisala jedan rad koji je publikovan vezano za to. I ovi borci su to jako cijenili, jer sam se stvarno dala u taj posao, ništa

0: me drugo nije zanimalo i oni su me odlikovali velikim zlatnikom sa likom druga Tita, imam i to sad i dobila sam povelju. A mlada, šta sam imala, 25-26 godina.
1: Pa tek počela raditi.
0: Tek počela, ali oni su to cijenili jer sam im napravila to kućno liječenje, imali su sve što treba. I onda dok sam bila tu, išli smo mi uvijek, nije to bilo raspoređeni su uopšte pa nigdje. Poslije posla ideš u hitnu, pa cijelu noć dežuraš ili ideš negdje na teren. I bila je vakcinacija i ja sam krenula u termoelektranu. I ja vakcinišem kad dođe grupa mladih inženjera. Sve ljepši od ljepših.
1: Taman.
0: Taman. I tu je bio i moj muž među njima, budući tad. Vakcinišem ja njega i on kako se vakcinisao, gotovo.
1: Vakcinisala ga ljubavlju.
0: Ljubavlju. I kako je on oče, ja nastavim istom iglom da i druge bode. A sestra Mara kaže, doktorce, šta to radite?
1: Gotovo.
0: Gotovo. Ja pogledam kroz prozor, a moj diko uzeo durbin i mene gleda na durbin, ono što postrojenja gleda, analiza.
1: Obostrano je bilo.
0: I onda smo se počeli zabavljati, tako smo se, i, a nikad goru gripu nije imao nego tad.
1: Profesorice, divni ste. Kada ste ušli u brak, kada ste zaplodili u zajednički život?
0: Pa eto, brzo.
1: Brzo?
0: Brzo, za jednu godinu dana, za 25 godina.
1: Niste se dugo zabavljali?
0: Nismo se dugo, ja sam se prije dugo zabavljala sa jednim drugim momkom, ali ovaj kako je vakcinsan bio, ja sam se odlučila za njega. I to je bilo fino. Lijep je to bio u početku život. Radost, mladost, djeca.
1: Sve ti drago.
0: Sve zanimljivo, sve dobro, sve uzbudljivo.
1: Sa koliko godina ste rodili prvo dijete?
0: Sa 26.
1: 26. Sin je stariji, je li tako?
0: Sin je stariji, a poslije sam rodila kćerku. I eto. To mi je najveći uspjeh u životu.
1: Tako
0: dvoje
1: je.
0: Djece odgojila, stvarno sam prezadovoljna.
1: Svakoj majici, vjerujte. Vratit ćemo se ponovo kasnije na djecu. Hoću da se vratim do profesora Pašića, do tog internog i do onog momenta kad je trebalo odabrati specijalizaciju. Budući da ste ostavili takav utisak na jednog takvog stručnjaka, onda bi ja pomislila da ćete nakon svih vaših ekspedicija i u hitnoj i u tom kućnom liječenju boraca da se vratite profesoru Pašiću, ali...
0: Ali... On mi to nikad nije oprostio. Ja sam odjednom vidjela na internom, ja u suštini nikoga ne mogu da izliječim. Bila je tada endemska nefropatija, pa smo radili onu peritonealnu dijalizu, pa kasnije ovu hemodijalizu. Mislim, to su hronični bolesnici. Pa oni sa cirozom, opet ne možete, samo im olakšate, pa srčani. I nešto mi to nije bilo, a imala sam osjećaj da ne znam dovoljno mikrobiologiju, zašto, šta, kako. Ne znam zašto mi je to bilo zanimljivo. I ja sam otišla kod profesora Ivančevića da ga pitam, bilo mene primio na specijalizaciju.
1: Je li vas čudom gledao?
0: On kad je pao u nesvijest, čudom se čudio i kaže, šta će ti ovo? Neće te niko znati. Svi će se kititi tvojim perjem, korist će tvoje rezultate, tebe nigdje. Sve najgore. Ja njemu kažem, ja to hoću, hoćete vi mene primiti ili nećete? Ja znam zašto. I on je mene primio i ja se nikad nisam pokajala. A profesor Pašić mi je rekao, ma ne bi mi bilo žao da si uzela biologiju, nego mikrobiologiju.
1: Gdje si našla ono mikro?
0: Gdje si našla to tako? I ja sam to stvarno od samog početka volila. I stalno me je to zanimalo zašto, kako, šta se unutra. Čak sam živcirala laborante. Pitam, a šta, zašto je to požutlo, zašto je to pocrvenilo, šta se stavio unutra, šta se... Pa koliko veli, eto ti gotovo i ne pitaj previše. Međutim, ja sam pitala i onda vidim ljudi imaju hronične neke infekcije. Vidim in vitro, hoću reći u epruveti, u ploči, antibiotik djeluje. Čovjek pije, ne djeluje. Onda sam isprobavala možda kiselost urina djeluje na djelovanje

0: antibiotika, pa zamijenjala podloge, pa ljudima davala ishranu da usaglase, da dođu do najbolje tačke djelovanja antibiotika. Pa onda sa profesorom Nurkićem imali smo u podrumu tuberkulozu i bilo buba švaba ko u priči. Onda smo fatali buba švabe da vidimo da možda ne raznose tuberkulozu, uzmali množice pa zasijavili na Levenštaj. Stalno sam nešto smišljala, pa profesor Ivančević, više ja išla na živce sa tim svojim eksperimentima, pa me pošalje na parazitologiju u podrum. Kad je došao za dva mjeseca, kaže, vraćaj se gore. A ja bijele stolnjake tamo stavila, pa onda uvela digestiju, bilo je trihineloze, to je jedan parazit, osobito kod divljih životinja se može naći. Pa da vještačkim želudačnim sokom razgradim taj mišić, pa oslobodim te trihinele. Pa uvela neke nove metode, povezala se sa kolegama iz Beograda.
1: Pa se to promijenilo.
0: To se pročulo. To... Tako da sam uvijek nešto tražila više i objašnjenje i da dođem do nekog rezultata.
1: Jednom sam čula vaše objašnjenje tog mikrosvijeta, da tako kažem, koje me poprilično uplašilo. Kazali ste, ovako pokušat ću da parafraziram, blagoslovljeni smo što nemamo oči onakve kakvi su naši instrumenti. Svi bismo se uplašili kada bismo vidjeli šta su ti mikroorganizmi. Je li to zaista jedan poseban svijet? Kažete, komuniciraju mikroorganizmi između sebe.
0: Da.
1: Imaju svoj jezik.
0: Da. Ne samo s nama. Sad je potpuno drugačiji stav prema, mada mi se još ovdje koristimo starim metodama i starim načinom razmišljanja. Morat će generacije da se promijene, da se ovo novo prihvati. Mikrosvijet je najstariji, najraznovrsniji, najprilagodljiviji. Znači, on je 70% biomase zemljine ove biosfere, a mi ga ne vidimo. Znači, sitno malo. I kad pogledate osobu, znači, praktično 90% su mikrobi, a samo 10% su moje ćelije. Znači, to je jaka sprega. I onda smo prije smatrali da je to mikrobna flora, crijeva, vamo, tamo. Međutim, sad je sasvim jasno da je taj mikrobiom koji je u nama, koji mi nosimo, u stvari organ koji je softver naš. On šalje signalne molekule koje upravljaju mnogim našim funkcijama. I zato nije uopšte dobro remetiti taj sistem. Nije to, to je dobro. Nisu oni zločesti, oni su naši prijatelji. Samo mali broj je patogenih mikroorganizama. Ovi ostali žive u zajednici sa nama i mi njima pomažemo u nekim funkcijama, transportujemo ih, hranimo ih, a oni opet nama pomažu nam u digestiji hrane, pomažu. I sad ove najnovija saznanja, te signalne molekule djeluju na mozak, na druge organe, upravljaju svim. Čak prije što sam smatrala da je sterilno, na primjer uterus, nema šanse da je sterilno. I tu se nalaze mikroorganizmi, i u posteljici se nalaze mikroorganizmi. Znači, imala sam nedavno predavanje za ginekologe o tome, ma to je fascinantno, to je fantastično. Taj svijet je složen samo što mi imamo grešku, što mi to ne možemo da vidimo i ne možemo da pojmimo, da shvatimo. Ali kako se tehnologija razvija, kako imamo neke nove metode, mi sve više i dublje u taj mikrosvijet ulazimo i u njegov značaj. Nema nas bez mikrosvijeta. Znači, to je ključno da je on u nama. I ova neracionalna upotreba antibiotika, hemoterapeutika i raznih drugih sredstava, to je jako u stvari štetno za mikrobiom. Možemo to da poremetimo i da pravimo neke probleme koji su nepoželjni.
1: Sada dvostruko više cijenim vaše rukovanje kada ste nas dočekali ovdje, ja da radim posao koji vi radite i da imam pristup tim očima koje mogu vidjeti taj mikro svijet. Čini mi se da se ne bi ni s kim rukovala. Tu kad ste rekli prekomjerna upotreba antibiotika, nekih lijekova koje uzimamo na svoju ruku i tako dalje.

0: iz državnog u privatno, da neki ljudi koji nisu baš za pohvalu pokušavaju da to ubrzaju, da pokvare. A ima doktora, stvarno ja vidim mojih studenata koji su stvarno dobri, koji žele nešto da naprave. Mislim, a odoše.
1: Nažalost.
0: Odoše, ne može se, nisu dovoljno cijenjeni, nisu dovoljno plaćeni i onda sad ih je i malo, tako da mi je to jako žao.
1: Vi ste, evo, tam, nabacili ste mi lopticu, pa dajte da vas prvo to pitam, pa ću se vratiti. Spomenuli ste studente. Da li ste nekad u vašim studentima prepoznali sličnu želju, volju, htijenje, ono koje je krasilo vas kad ste bili u punoj snazi? Prepoznajete li negdje neku Mirsadu Kukić?
0: Ja sam još u punoj snazi. Nemojte mi čekaj priče.
1: Jeste li prepoznali tu želju? Jeste li prepoznali tu vašu želju koju i danas imate?
0: Jesam. Ima divnih studenata, stvarno. I entuzijasta, i djeca hoće. Kad im se da prilika, ja vidim moje studente, ja sam stvarno i vodila na kongrese i radili smo istraživačke radove i svi su oni dosta postigli, vidim, baš su i sad šefovi, direktori, profesori i sve. Mislim da ljudi hoće, da žele, da im treba dati priliku i približiti im tu prekrasnu nauku.
1: Odlično. Vi ste do 42. godine već i magistrirali i doktorirali, rodili dvoje djece. Rekao bi
0: samo
1: čovjek,
0: jednog muža imala.
1: Samo jednog muža imala. Rekao bi čovjek, ispunjena žena, kompletno. Život pred vama, šefica, načelnica, dolazi rat. Ima nekoliko ratnih priča koje su vezane za vas i koje su onako meni zanimljive. Prije nego što dođem do hantavirusa, pitat će gledatelji kakav hantavirus, pa pojasnit ćemo. Proizvodili ste, došli smo u moment da su bolnice bile pune što redovnih pacijenata, što ranjenika i tako dalje, a da nismo imali fiziološke otopine. I niste sjedli skrštenih ruku.
0: Ne, ja nikad u životu nisam sjedla skrštenih ruku. Mene nauka i medicina uvijek su interesovali i ispunjavali. To je moj izazov bio. Tako da mi je bilo neprihvatljivo da u tolikoj bolnici ljudi pate ili umiru što nemaju obične fiziološke otopine. A to vam je slana voda, mislim. I onda sam ja otvorila fabriku u mikrobiologiji, nespojivo, napravila jedno odjeljenje i tu smo mi, moj muž radi u termoelektrani, donosio mi demineralizovanu vodu, jer mora biti takva. U solani imamo medicinsku so, uzela medicinsku so, u gumari, tad je bila i gumara, napravili mi čepove, one boce koje smo imali oprali, sterilisali, napravim fiziološki koliko hoćete. I to je bio početak, to je bilo super za pranje rana, pa i onim kome je neophodno moglo se dati intravenski. Onda mi je to bilo malo, pa sam onda počela i druge ove otopine da pravim, tako da sam ringera, sva što sam ja pravila i to je bilo odlično. Mirema Pašović, ona je farmaceut i ona je bila u to uključena, tako da je trebalo tu i mikrobiološki i mikrobiologija i farmacija da se sastanu i mi smo to odlično radili. Onda je meni u jednom momentu nedostajalo ta kontrola kvaliteta, jer svima kažem kad dobijete ovo možete dobiti temperaturu. Šta ja znam, jer te endotoksine ne mogu očistiti, ne mogu dokazati, ne mogu ništa. I ja sam, vjerujte mi, sa mrtvačkim kolima kad jedan išla u Zagreb i tamo sam sve to prikupila, dobila, išla u Plivu i tamo su me oni objasnili kako se to radi, naučili me, dali mi sve što treba. Ja sam se vratila i sa zečevima išla.
1: To sam htjela kao drugu ratnu avanturu da navedemo u mrtvačkom vozilu se odvezla u Hrvatsku i vratila se sa mnogo zečeva.
0: I sa mnogo zečeva u kamionu od Dite koji nije imao kočnice. Pa kad je treba vozač nešto da popravi, mene stavi ko polugu, ono, nogama uprem u kočnicu i drugom, jer je to daleko veliko. Tako da smo

0: to radili. Onda u ratu smo stvarno svašta radili. Proizvodili smo hranljive podloge da bi mogli raditi, te parenteralne otopine da bi ljudi živjeli. Ne znam, pravili smo različite druge stvari. Sve ono što nam je trebalo, što se prije kupovalo, mi smo na licu mjesta kreirali i proizvodili. Pa bolje i loše nego nikako. Tako da smo veliki posao tu radili i ja sam ponosna na taj dio.
1: A moglo se to usavršiti pa da to danas bude industrija?
0: To je moglo i to je trebalo da se usavrši. Mi smo poslije to iz bolnice prebacili u Solanu. Međutim, onda su neki poslije rata, da ne kažem...
1: Ne treba to nama više.
0: Pa nije, ne treba, bilo je vjerovatno neki dil, nešto, počeli su da uvoze otopine, to su ugasili, mjesto da su razvili, kad se već to imamo sirovine, imamo sve, samo da su nastavili da rade, mi bi sad bili neovisni, jer to je velika, to je od strateškog značajanja.
1: Još jedna ratna priča, pojavila se pandemija na ratištu i vi kažete, naravno da mi nije drago što se pojavila pandemija, ali evo novog zanimljivog slučaja sa profesorcu.
0: Bilo je puno epidemija. Bilo je puno epidemija u ratu koje smo rješavali. Bila je leptospiroza. Ja sam doktorirala na leptospirama i onda su, to sam rješavala. Onda se pojavila ova mišija groznica i onda su smatrali, klinička slika je slična, pa su mene pozvali, su mislili da je to opet leptospiroza, međutim ja sam vidjela odmah da nije i onda sam krenula u poznate avanture hvatanja miševa i izolacije virusa i svega toga, tako da sam i to završila. Onda se javila, bilo je salmoneloze, bilo je šigeloze, bila je tularemija. Za tularemiju ja sam smatrala i danas smatram i publikovala se da je to bio biološki rat, da je ona ubačena u vodovod u Gornjoj Tuzli. Tako da i ta priča bila zanimljiva. Znači, puno toga sam radila u toku rata, rješavala od skabijesa do hemoragijske groznice.
1: Ali ono što je otišlo u javnost i vi ste kazali da je to najviše korišteni citat u stvari kada je u pitanju hantavirus i vaša saznanja da je u pitanju druga vrsta virusa. Tako je. Kako ste dali ime Tuzla 43, zato što ste izolovali iz 43, Miša, to ja razmišljam neku večer kad sam čitala tako te neke članke o vama, zašto profesorca nije dala Tuzla 45, jer ste imali u tom momentu 45 godina, kako bi to bilo zanimljivo?
0: Nisam ja imala 45 godina.
1: Niste.
0: A jesam.
1: Jeste.
0: Nisam na sebe tad razmišljala, tad ništa o sebi nisam mislila, vjerujte mi. Samo sam mislila o drugim stvarima, o drugim ljudima, o drugim poslovima, a nisam o sebi. To je bio stvarno zanimljiv, to sam ja u najcitiranijem, u najprestižnijem časopisu publikovala, to je Lancet. Njegov impact faktor je ogroman. Nisam morala ništa drugo raditi, dosta mi je to bilo. Ali ja sam našla tad da mi u stvari nemamo samo jedan hantavirus, nego imamo dva hantavirusa i da oni se pojavili u isto vrijeme na istom području. To se nikad prije nije desilo. A ne znam da je se ikad i poslije desilo. I ta velika epidemija je bila tako i čudna, zato što znamo da su hantavirusi, znamo da je mišija groznica, testovi govore da je mišija groznica, a neki bolesnici nisu teški, sasvim fino ozdrave, brzo, ne treba im ni hemodijaliza, a drugi umiru. E onda smo vidjeli da taj drugi virus je mnogo virulentniji, izaziva težu kliničku sliku, a da je ovaj pumala koji je uobičajen lakši i da on ne izaziva tako teške simptome. Tako da je to bilo vrlo, vrlo zanimljivo i bilo je neobično. Ja sam to pratila 10 godina. Nije samo kad sam izolovala virus, poslije sam ja gledala šta se dešava. I profesor Tulomović Daniel, on je doktorirao na tome. On je isto pratio te bolesnike 10 godina i onda smo gledali kako je to djelovalo, da je došlo do hroničkih promjena na bubrezima. I našli smo mnogo toga zanimljivog što se desilo, kako oštećuju. Jer prije se smatralo da nakon hemoragijske groznice čovjek se oporavi i nije mu ništa. Međutim, nije to.

0: Baš tako.
1: Znamo kako je svjetska naučna javnost reagovala na vaša otkrića i na taj nastavak rada, ono o čemu ste posvetili jedan dobar dio svog života. 2003. godine otvorena su vam i vrata akademije, Evropske akademije nauka. Je li to bilo posebno priznanje za vas?
0: Pa ja se ništa nisam bila tad ni svjesna šta to znači. Dobila je onaj papir pa gledam šta je sad ovo. Znate šta, kad ste izmučeni sa ratom i sa tim teškim životom i tim bolestima i sa svim nedaćama koje su nas zatekle, taj papir, onda ja pokazujem o mom rođaku, pa kaže tu ti je, pa vidim ja da je to šta s tim sad. Međutim, dobro je to bilo, mislim, prepoznali su ljudi to, ja sam baš pitala ovu predsjednicu Evropske akademije, što baš mene, jer nisam imala Bog zna koliko radova u to doba. E, kaže, vi ste imali rad koji je promijenio nešto bitno, mogu se pisati radova 1000, a da se opisuje ovako onako, 10 ljudi ima plave oči, 10 crne. Mislim, ovo je nešto što mijenja stav prema liječenju i prema uopšte toj bolesti.
1: I promijenio je stav u budućnosti u medicini,
0: jeste,
1: ali tako?
0: Jeste.
1: Znači, to su ona testiranja naknadna koja su uvedena, ako sam ja dobro shvatila.
0: Na bazi tog mog istraživanja napravljen je test za hemoragijsku krozicu. Fokus je napravio test, Amerikanci prodaju, jer ja nisam to patentirala, logično, nisam ni znala šta to znači. Pa onda sam, mnoge su se stvari promijenile na dobro, hvala Bogu, i ja sam opet sretna što sam to uspjela i ostavila taj neki trag koji će ostati bez obzira.
1: Prva ste žena koja je postala članica Evropske akademije nauka i prva uopće u ovoj regiji, čini mi se. Danas ste članica 3 akademije nauka, ali sam pročitala jednu tužnu rečenicu da kažete da vam je žao što ni u jednom niste dobili članstvo dok vam je rahmetli otac bio živ.
0: Ja. On je baš bio uz mene uvijek. I uvijek je, ja završim nešto, napravim. Završim specijalizaciju. Evo, baba, ja završila specijalizaciju. A doktorat?
1: Uvijek je pomicao granice.
0: Granice, ljestvicu mi stalno pomicao, a ja uporno preskakala. I sad kad sam sve to naredala i nađiđala, nemam mu se vremena pohvaliti.
1: Znao je on da vi to sve zaslužujete. Hoću sad da se dotaknem djeci. Čime se oni bave? Je li neko odlučio da krene vašim putem?
0: Nije. Nije. Oni su potpuno drugačiji. Drugačije imaju stavove. Zapravo, nijedno ne voli medicinu i boje se krvi. I to je okej. Okay. Ja nemam ništa protiv. Moja kćerka je umjetnica. Ona je završila likovnu akademiju, grafiku, kod profesora Hoze. I ona imala je puno izložbi, radi u školi, predaje te predmete i tako da sam zadovoljna s tim. Mislim, ona je zadovoljna, čim je ona zadovoljna, ja sam još zadovoljna.
1: Majka je također zadovoljna.
0: A sin je informatičar. I on je isto uspješan u svom poslu i radi te programe i on uglavnom više radi za inostranstvo nego za naše. Znači, on nije baš imao najbolja iskustva, pa tako da više orijentira na Ameriku. A nas troje smo savršen tim i radimo zajedno. Ja napišem knjigu, Enes napravi što trebaju informatičari od toga, Senka to opet ukrasi na svoj način, tako da mi opet zajedno imamo dodirnih tački i podržavamo jednu druge.
1: Jedan paket.
0: Mi smo jedan paket.
1: Kad ste spomenuli knjige, koliko ste uopće knjiga do sada napisali, stručnih radova, imali tome broja?
0: Puno.
1: Puno.
0: Puno. puno sam pisala, nisam pravo da vam kažem, to sve ni prebrojala, ima to negdje.
1: Baš onaj ko radi, on to mora zapisivati, je li tako?
0: Pa zapisujem, ja moram da zapisujem u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Svake godine mi dajemo izvještaj šta smo uradili. I taman da si umoran i da ti je već dosta tog posla, ne možeš predati prazan papir.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

okoliša Sejšela, kojima se Moyen pridružio nacionalnom parku Saint-Anne-Marin, ali uz poseban status, Grimshaw je preminuo 2012. godine. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta, ovoga puta pričali smo o nacionalnim parkovima.